det er jo alltid en strålende glede å spille Rick Astley på radioen, og særlig her i tidlig morgen da. En onsdag morgen til og med. God start etter nyheteren halv seks, og Nils Hågen Onsdag her i studio ønsker deg en riktig god morgen.

0: aller flott låt fra Bob Seger, We've Got Tonight, og den kom fordi han har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Eller det en sånn låt som mange har hørt, som, den har jeg hørt, men klarer ikke helt å finne det forløsende ordet. Hvis du sitter liksom i en kompisgjeng, og den låta kommer, hvem det der igjen? Det er den der, jeg vet jeg har hørt den før.
1: Det ligner litt på Harm & Chameleon. Litt i hvert fall.
0: Ja, jeg skjønner hvorfor du sier det, og det er jo samme 10 år.
1: Du svarer oss i appen NRK Radio, hvilken artist eller hvilken låt var det du hørte litt av her? Det er en kroppsdel, enten i artistnavn eller låtnavn.
0: Ja, del av titlen kanskje, ja.
1: Og så skal vi konkurrere om en times tid. CC Evelyn fram mot et værvarsel.

0: Vi spiller om 4 minutter. Sitt klar. Du kan også være med selv. Du også.
1: Ja, Lille Mox, du kan også være med. Jeg gleder seg, da.
0: Jeg gleder seg, det er jeg også.
1: Ja, ja. Vi er i gang etter den fengende saken her. You gave me such a

0: Eurythmics med Annie Lennox I spissen. Det ikke hun som skal være med oss I dag. Vi har funnet
1: en herlig kvikkass på morgenkvisten. Alexander Tollefsen, god morgen.
2: God dag, god dag.
1: Hvor tidlig stod du opp I dag?
2: Nei, 5:30 var det vel.
1: 05:30, akkurat på vekkerklokka?
2: Ja da.
0: Du sånn, hvordan du? Du sånn som spretter rett opp, eller slumrer du?
2: Det går rett opp på sengen. Jeg har et par unger som vakner før med på.
1: Oi, ja, da skjønner jeg det. Hvor gamle de, ja?
2: 5 og 3.
0: Ja da, ja. Ikke sant?
1: De har ikke forstått gleden av å sove lenge enda.
2: Nei da.
1: Gi dem 10 år til, så skjønner de det utmerket.
2: Ja, det antageligvis.
1: Du har jobbet som tømrer I 13 år, Alexander. Såpass mye har vi lært om deg allerede. Hva planen din I dag som tømrer?
2: I dag å sette opp taksperre på hytte.
0: Ja vel.
1: Jeg får lyst til å stille det dumme spørsmålet. Hva taksperrer?
2: Det sånne som helt taket utvendig for å få tett av bygget.
0: Ja,
1: Ja, det høres ut som en lur plan å sette på.
0: Sperrer taket for å stenge bygget. Ja,
1: det trenger vi. Jeg enig, Alexander. Jeg ringer deg hvis jeg skal sette på noe sånt nå. Men det jo langt unna taksperrer I dag. Vi skal snakke om musikk og tema. Den røde tråden kroppsdeler. Vi tar inngangsspørsmål en gang til, Alexander, for du hadde riktig svar på det.
0: Ja, hva var dette for noe?
2: Det var Footloose.
0: Ja da.
1: Jeg må spørre, det slår meg at du kanskje litt yngre enn at du nødvendigvis så denne filmen I dine tenår?
2: Ja, jeg jo det. Men jeg veldig glad I 80-tallet for det.
0: Ja, ikke sant?
1: En mann av mitt hjerte. Mm. Godt å høre. Fantastisk 10 år for oss som opplevde det. Det mye glede og mye farge der, Alexander. All right, jeg kan si så mye som at musikkspekter I dag ganske bredt. Du kan ha kroppsdeler I bakhodet også når du tenker enten artist, gruppe eller titel. Opp til 3 skrapelodd å ta med seg her I dag, Alexander. Det vil si, skal vi gjøre det litt sånn interessant igjen, at hvis han klarer de 2 første, så skal han få 2 skrapelodd på siste oppgaven hvis han tar den også.
0: Ja da,
1: Erik.
0: Det greit.
1: Ja, da kjører vi det.
0: Vi gjør det. Vi kjører på, men da må du få riktig på de 2 første. Vi starter med den første. Hvilket band eller hvilken låt du hører her?
3: Well, I just heard
0: det hørte han med en gang.
3: Ja,
0: det så markant. Hva sa du?
2: Creed,
0: ja. Det helt riktig.
1: Og titlen da, klarer du den siden kroppsdeler involvert her?
2: With arms, et eller annet.
1: Ja. With arms. Hvordan holder man de armene?
2: Wide open.
0: Helt riktig.
1: Kjempebra. Ja, nei, men den var grei. Det kunne jo vært en sånn låt som man liksom tenker, ja, den har jeg på tunga, for det jo ganske mange som opplever.
0: Men nei, liksom, hvis du først har hørt litt, bare bittelig Creed, så kjenner du den der, den uttalen der.
1: Ja.
0: Nei, men bra det, Alexander. Da går vi I gang med andre låtintro. Hør etter. Ja.

0: Hva sier du for noe?
1: Dette er kokk Robin.
2: Det er så barnslig.
0: Jeg sa jeg ikke skulle. Jeg sa jeg ikke skulle.
2: Vi skal videre i programmet. Det var helt riktig. Det er pling for kokk Robin, og låta hun heter...
1: Just around the corner.
2: Når du er god i 80-tallet, så sitter jeg... Nei, men det er helt riktig. Dette her var fire skrapelodd i dag, rett og slett, Alexander. Jeg håper du skraper deg til suksess en million, og kanskje da en ekstra ferieuke.
1: Ja, vi får håpe på det.
2: Og så er det så fint å ha deg med. God tur videre på jobb i dag, og takk for praten da.
1: Takk for det.
0: Ha det godt,
2: ha det.
1: Ha det.

0: Yes, altså det er navnet på bandet, men jeg kunne like gjerne sagt ja. Yes, da er Nitimen i gang. Det var noen lyttere her forleden dag, Sean Henrik, kanskje det var bare en lytter da, ja. Som mente at de var som Knoll og Tott.
1: Ja, vi, deg og meg, ja. Ja. Jeg synes det var så koselig, det tok jeg som et stort og nydelig kompliment.
0: Det gjorde også, uten at jeg vet hvem som er Knoll og hvem som er Tott, akkurat det samme, men det er om det er Tott eller Knoll, det er en god liten identitetsmarkør.
1: Ja, jeg setter pris på det som sagt, og de var vel like rampete. Var det noen forskjell på sveisene, eller så var de kliss like, de må ha vært tvillinger, og så ja. Var det noen små identifikasjons... Hva heter det?
0: Identifikasjonsmarkører.
1: Takk, markører var det jeg skulle si. Det klarte jeg ikke. Ja.

0: Det var Delara, du hørte der. Sjelen heter sangen, og den kom altså i år 2026, bare så det er sagt.
1: Ja, vi har jo gjort noe så grovt som å be folk om å dele sine egne notater.
0: Ja,
1: gjerne morsomme, gøye ting som har ligget der i mange år, eller kanskje det siste. Det er jo gøy. Det var ditt, Torfinn, du hadde...
0: Det var at fruen og jeg skulle reise rundt i Europa og finne en gatehund som oss kunne ta med hjem.
1: Ja.
0: Et reality-konsept.
1: Som jeg gjerne ville sett på. Jeg elsker konseptet notatbok, skriver Werner. Sånn fysisk notatbok, altså. Jeg har til og med en veldig fin en, og så skriver han til og med hvilken leverandør han bruker. Det er en av de mest kjente innen notatmiljøet.
0: Åh, det tror jeg vet hvor han skal han, ja.
1: Ja, hvilken tror du det?
0: Jeg tror det er den som høres ut som det er noen slags sånn... Eller jeg tror det er Moleskine.
1: Ja, riktig. Ja. Eller det kan være riktig. Vi skal ikke reklamere for Moleskine, selv om jeg fører det selv. Veldig fornøyd med det. Han skriver: problemet er at jeg hverken er flink til å tegne eller skrive, så jeg føler jeg bare ødelegger notatbøkene. På mobilen har jeg to notatbøker, og der har jeg veldig mye rart. Handlelister, bucketlist, leseliste,
0: ja.
1: Gamingliste. Ja, ja, ja, gamingliste, det er bra.
0: Jeg har jo leseliste og filmliste her,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja, ikke sant? For da skriver man ned filmen man har lyst til å se.
0: Ja, som du bare fanger opp og hører om, og så må du skynde deg å skrive en plass.
1: Ja, kjempebra. Kjempebra, så del gjerne hva som står på bucketlista di da, Werner. Det vil jeg gjerne høre.
0: Og så fikk jeg melding fra Amund i går, som skriver: takk for fint program, og jeg har et par saker dere bør ta opp. Det gjelder at dere lærer forskjellen på avstemming og avstemming. Når det er gjort, gjenstår å lære når en skal ha avstemning over noe, og når en skal ha en spørreundersøkelse eller en meningsmåling.
1: Ja.
0: En kan for eksempel ikke ha en avstemning over hvor mange som har rakt i hagen, eller hvor mange som gikk i 1. mai-tog. Da er det spørreundersøkelse,
1: ja.
0: Skriver Amund.
1: Ja, det er kjempeinnspill.
0: Ja, og i dag er det spørreundersøkelse, for i anledning dagens slankefrie dag. I dag skal vi ikke tenke på slanking og kropp og inntak.
1: Opp i vekt.
0: Ja.
1: Opp i vekt.
0: Så i dag har jeg lagt ut deg som der det står: hva går du for i dag? Og der er det en stabel med pannekaker som er dynka i lønnesirup. Der er det en wrap, det kan være en kebab, men det kan også være hva som helst i den rullen der. Så er det en pølse i brød, og så er det en sandwich, og så er det en pizzastykke, og så er det en burger.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg må si, har du vært inn og sett, Sven?
1: Ja.
0: Du har det, så du ser hvem som leder, du.
1: Den er råfresk.
0: For pizzaen gikk veldig fort opp i ledelsen.
1: Ja.
0: Men jeg må si, den stabelen med pannekaker, den har begynt å hente inn, altså.
1: Den kommer også. Selv, jeg vil jo, i dag tenker jeg, i og med at vi skal opp i vekt i dag, så vil jeg gjerne kunne hatt muligheten til å stemme på to ting. Så jeg ville kanskje kjørt pannekake til lunsj, og så kjørt burger til kvelds, for eksempel.
0: Ja, det skulle vært flere valg i dag, altså.
1: Og så skal jeg ha biff til lunsj.
0: Det skal du.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi. Ja, og hvor en Sven er nå skal jeg ta biff til lunsj, det vil oss straks finne ut, for det er nemlig ikke helt klart og tydelig. Han er ikke her i studio, men med i hvert fall.
1: Nei, jeg er på hemmelig adresse. Vil jeg ha et hint?
0: Ja.
1: Veldig dårlig hint da, for jeg tror han bor i Oslo. Jeg kan si det, jeg er ikke i Oslo. Men jeg så Trond Fausa, skuespilleren i dag.
0: Jaha.
1: Så hvis du vet... hvis du kjenner en person og vet hvor han er da, så er det tint.
0: Men, ja, hva han jobber med i dag, ja?
1: Jeg har ikke peiling.
0: Han er vel skuespiller, han?
1: Ja, han gikk kanskje bare rundt, kanskje han var i karakter. At han bare gikk rundt og skuespilte.
0: Eller kanskje han har en midlertidig rolle på en midlertidig oppsetting på det lokale teatret?
1: Ja, kanskje han er rundt med noe. Dette kan man google seg frem til. Kanskje han er rundt med noe teater, ikke sant?
0: Ja, da har du allerede fått et hint. Du skal være tatt på fersken senere i dag, men nå er det skjegget.

0: Det var Kløver med to R'er til slutt. Beat av meg, og den fra I år. Det 2026-låt. Fyr I den, så hørte du Bombastic, Shaggy og Bombastic. Når den ifra?
1: Det 2001.
0: 1995.
1: For en kjempebom.
0: Men nå skjer det noe helt annet her I landsmøtet.
2: Fersken, hva fersken? Tatt på fersken. Fersken, hva fersken? Tatt på eple? Nei, jeg ble tatt på fersken. Tatt på fersken.
0: Ja, nettopp. Kjære møte, det slik at Sven, han har havnet en helt annen plass enn her I landsmøtestudio. Han på en, ja det har kommet litt hinting, men foreløpig ukjent sted. Hvor det du, altså nå tingen at du må ringe 2304 1000 hvis du, kjære delegat, skjønner hvor Sven han.
1: Ja, jeg faktisk nå i en scene I boka som du nettopp har lest ferdig, Torfinn. Jeg har brutt meg inn I baren der Marte Michelet oppholder seg I en kort periode I boka Det har skjedd verre ting I utlandet
0: Ja, okay.
1: Det et hint
0: Det et hint, ja, men det om jeg skal klare å huske hvor hun befinner seg en dag I den boka
1: Og boka utspiller seg I flere land, men denne scenen fra mitt favorittland Og denne baren ligger da I et kjent hotell Det to hoteller ruver ikke like mye I dag, men det var virkelig et framtidsbygg Da det ble lansert I 1961 med... 7 etasje.
0: Ohoi.
1: Ja, det var nesten uhørt. Og her har de bodd mange kjendiser, Iggy Pop blant annet.
0: Ja, nettopp.
1: Kan jeg si at bygget her, det har fin utsikt, Torfinn.
0: Ja.
1: Det har utsikt til en veldig kjent silo. Og så har det litt rart navn fra et fransk territorium I Stillehavet, tror jeg det oppkalt etter.
0: Jeg må bare minne om, hvis du skjønner nå hvor Sven befinner seg hen I verden, så kan du ringe 2304 1000. 2304
1: 1000. Og så ser jeg jo en kunstsilo, tror jeg faktisk det, og så ser jeg jo selveste kilden.
0: Nå ringer jeg her, så nå ringer jeg her. Hallo, hvem som ringer til landsmøtet?
3: Kjartan Grov.
0: Torstein?
3: Kjartan.
0: Kjartan, ja. Hei Kjartan, hvor tror du Sven befinner seg hen?
3: Jeg tror han I Kristiansand.
0: Sven, du I Kristiansand?
1: Jeg ute etter et bygg her. Jeg har brutt meg inn I.
3: Kaledonien Hotel.
0: Du på Kaledonien Hotel?
1: Du sikker på at du vil svare Kaledonien Hotel?
3: Nei, jeg ikke helt sikker. Jeg bodde på det hotellet. Det var da så brant for mange år siden.
1: Ja, det helt riktig. Du vil ikke svare Dyreparken, eller... Nei.
0: Var det ikke der du var sist da?
1: jo.
3: Nei, jeg var ikke der her, men jeg var på et hotell. Det ligger jo helt på kanten. Se jeg bort til siloen. Jeg var I siloen. Ja. Fint hotell. Jeg hadde booket feil, så jeg hadde bestilt det året etterpå på samme dato. Så jeg hadde egentlig ikke rom.
1: Ok.
3: Likevel. De var veldig hyggelige sørlendinger.
1: Ja, så du vil... så du vil svare Kaledonien Hotel. Du vil ikke svare Mandal Hotel, for eksempel, som et veldig fint hotell. Det ikke 7 etasjer da, men det jo veldig fint der.
3: Jeg kan jo si da, for høflighets skyld kanskje, men...
1: Ja, nei, eller står du med Kaledonien, du kan jo vinne. Hva kan man vinne egentlig? Det vel en veskbærer, tror jeg, fra landsmøtet?
3: Jeg klarer ikke å si Kaledonien.
1: Det jo forferdelig sterkt av det, min venn. Gratulerer!
3: Ja.
0: Fullstendig korrekt, Kjartan. Veldig bra jobba.
1: Utrolig bra.
3: Ja, det var kjekt. Nå var jeg fornøyd.
1: Ja, så bra. Det var veldig hyggelig å snakke med deg, Kjartan. Du jo en mann med godt humør.
3: Ja, takk for det. Da stemmer det. Godt observert allerede så fort.
0: Hvor ringer du ifra da, Kjartan? Akkurat
3: nå? Nei, nå jeg på Bømlo I Sønderland og på vei til Stord.
0: Akkurat, ja.
1: Tobias Sten-traktene.
3: Han, jeg så moro hans på lørdag.
1: Nei, gjorde du det?
3: Ja.
1: Da må du hilse, jeg har altså et nært erotisk forhold til Tobias Stett, veldig stor fan.
0: Ja,
3: Det bra. Det
0: ikke si at det moras da, Kjartan.
3: Nei, jeg skal ikke si noe. Nei.
1: Men du er jo en mann med ord I din makt, Kjartan, så det der, du kommer til å klare å servere det der bra.
3: Det går fint, da skal jeg formidle.
1: Herlig.
3: Nei, ikke formidle.
1: Nei, det skal du ikke formidle.
0: Men uansett hvordan du nå velger å ordlegge det der, Kjartan, så må du helle linja litt nå, sånn at du får gitt adressa ditt til produsent Mai. For du skal jo få premie I posten for oss.
3: Flott.
0: Veldig bra jobba. Vi snakkes, og du skal snakke med produsent Mai, Kjartan. Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Ja, Sven, da det avslørt. Du I Kristiansand.
1: Kristiansand ser utover nydelige marken, sier nå.
0: Ja. Sitter du nå i på Caledonian Hotel også?
1: Ja.
0: Så deilig.
1: Med lang kabel ned til NRK sitt kontor.
0: Sitter masse kjendiser i barna sikkert.
1: Ja, ok.

0: Det var Joakim Solbakken, sangen heter For Ragged, og før den så var det så klart Jan Eggum med Hvor alle helter hen?
1: Jo, Jan Eggum, heltene de jo i vår inbox, som jeg har fått en melding fra Arne, som sier at man kan komme og se krokodiller spille kamp på Gjøa 14. mai.
0: Ja, du kan det, ja, så Ørjan skal spille.
1: Han skal visst nok spille, han sier jo at Frode Cantona Nybo er jo fra Namsos, så det er mange flere mer gøye navn, og så vil de jo bare slå et slag her tydeligvis for Dinosaur fra Høylandet. Så det foregår i gamle Nord-Trøndelag.
0: Er det en som heter Dinosaur?
1: Ja? Visst nok.
0: Wow, det er kjempebra. I dagens lille statistikk så har pannekaka nesten hentet hatt pizzaen. 26% skal ha pizza i dag, 24% skal ha pannekaker, og på en tredjeplass 21% skal ha et smørbrød til noe slag.
1: Jeg skal jo ha biff. Jeg begynner bare nesten å grine og tenke på det, for jeg synes biff er så godt.
0: Ja.
1: Vi har jo et greie gående i dag om notatbøker.
0: Yep.
1: Og Rut har sendt oss en veldig koselig melding her. Ja. Sist i min notatbok, Gull fra barnemunn.
0: Ja.
1: Vetle på 5 år er opptatt av entall og flertall av substantiv. En mann og 2 menner.
0: Ja.
1: En dame og 2 damer.
0: To demer.
1: Bra notat.
0: Bra når du noterer når det ungene sier. Det blir alltid bra. Paul, han surfet gjennom notatene på telefonen og fant den her. Popcornkveite, grønn Philadelphia-maki og spicy laks-maki. Dette er nok et notat fra en sushi-restaurant, skriver Paul. Ja, han kanskje noterte seg ting han likte godt, da.
1: Ja. Den er veldig bra. Man fortsetter å sende inn.
0: Ja, da. Da kommer det Camilla Vigestrand med Bare meg som falt, og etterpå blir hun overhørt på kaféet.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Og endelig løst floken med radioen.
3: Hva for en floke er det da?
2: Jeg har jo bare fått inn P1 Plus hjemme.
3: Ja,
2: og så,
3: ja.
2: Og så har jeg så lyst til å høre på der landsmøtet med han Torfinn.
3: Ja, han ja.
2: Det synes jeg så artig. Så
3: for Svein.
2: Jeg får bare inn, ja han andre her, og så får jeg bare inn P1 Plus hjemme.
3: Ja, det har jeg slippet også.
2: Men nå har jeg funnet ut en løsning for å få inn P1 hjemme.
3: Åh, hvordan da?
2: Vi kunne jo bare kjøpe en ny radio med P1 på. Så nå har jeg P1 Plus på kjøkkenet. Og så har jeg P1 på stovet, på den nye radioen.
3: Så kan du bare gå imellom.
2: Så er det bare å gå mellom kanalene. Ja. Det er så himla greit.
3: Ja, det skal jeg gjøre.

0: Det var Belinda Carlisle, sangen heter Circle in the Sand. Og ja, det var det da, Circle in the Sand. Når den, når tror du den fra, Sven?
1: Åh, 86.
0: Nei, jeg har jeg veldig trua på at du på sporet her. 1987.
1: Oi. Heia gutta boys, veldig lett for meg å si hva jeg gikk for i dag. Vi har jo hatt en avstemming poll, ja. Hva du vil, om mat.
0: Og statistikken der, ja.
1: Og han skriver, Steinviggo, vi har pølse onsdag hver uke. Veldig lett for meg hva jeg gikk for i dag. Hadde selvsagt vært vanskelig å ha pølse onsdag på en mandag.
0: Ja, pølser er det 10% som går for i dag. Wrap det 11%, og så har du da 14% skal ha seg en burger. 19% har tenkt å ha seg en pizza i dag. Og så er det delt førsteplass mellom sandwich og pannekake. 23% på hver der.
1: Vi stenger jo bilavstemmingen vår. Eller, det heter jo ikke avstemming, det heter...
0: I dag er det vel mer statistikk.
1: Ja, spørreundersøkelse. 40% av dere har bilen til han dør. Veldig bra. Som det, Torfinn.
0: Ja, hei der.
1: Har bilen lengst mulig.
0: Hva sier du, Mathias? Hvor ofte kjøper du bil?
2: Åh, det er så sjeldent jeg kan, ja.
0: Ja, det er sjeldent.
2: Kjører den i stykker.
0: Så du er i den klubben, ja.
2: Ja, jeg har skjønt det. Og vet du hva? Jeg har jo intervjuet litt fagfolk opp igjennom og snakket om bil, og så har jeg lurt sånn, hva er mest miljøvennlig? Er det å kjøpe ny bil? Er det å kjøre i stykker den gamle? Ja. Og det er faktisk overhånds mange som sier, vet du hva? Det er bedre for miljøet å kjøre med den du har.
0: Ja.
2: Er det sant?
0: Ja, faktisk, selv om den er en fossilbil.
2: Ja, ja, nettopp. Fordi, ikke sant? For at kjør den så lenge du kan, og så kjøper du elbil. Det er i hvert fall et argument da. Det er sikkert noen som er uenige, men jeg har hørt den versjonen også.
1: Ja, det, men det er veldig bra for meg som har et gammelt dieseldrog, ja. Som de sier på Sørlandet. For da kan jeg rett og slett bare kjøre den med god samvittighet, da.
2: Ja, i hvert fall, så lenge du liksom velger, går elektrisk neste gang, er vel det som er, det er vel det, at du ikke kjøper dieseldrog da også.
1: Ja, men jeg er så redd. Jeg har snakket med min gode venn Bob Dylan, og han sier du må aldri gå elektrisk. Det er livsfarlig, sier.
2: Ja, men du vet, da han først gjorde det, ja. Du vet.
1: Ja, det gikk jo greit, det er sant.
0: Det var jo et slags gjennombrud.
1: Ja, det var jo det.
0: Men hva slags gjennombrud er det på gang i dagens dag?
2: Du, hvis jeg snakker om blant annet helsa vår, apropos det å ta bilen og velge bilen. Oi, der kom det musikk.
0: Ja, da, hun begynner, hun, Victoria Nadine.
2: Du, bare følg med, det skal handle om at Norge trener og trener og trener, men vi blir ikke noe sprekere.
0: Ah, ja, den ja.
1: Jeg skyller alt på smarttelefonen.
2: Ikke sant?
0: God sending.
1: Takk.

0: Celine Rensel, ville bare si, fra Ringerike.
1: Hønefoss, ja.
0: Hønefoss, ja. Ja. Så fint.
1: Fra en skikkelig musikalsk familie.
0: Det sikkert ikke det siste vi hører til Celine Rensel, da i hvert fall. Musikkglad jente som du har hatt i studio, eller?
1: Vi har, så vidt jeg vet, ikke snakket med Celine. Men la oss prøve å få det til å skje, da.
0: Ja, det synes jeg jo. Celine, hvis du hører oss nå, meld deg, så skal vi sørge for å høre litt mer om hva du brenner for. Du, i går så satte du deg i en drone, og så endte du altså opp i, jeg holdt på å si Kløftefoss, det var vel ikke akkurat det, men i Skotselva.
1: Yes.
0: Der var du, og det var mange som klarte å gjette hvor du hadde tatt veien.
1: Ja, for det var et hint der, ikke sant, nedlagt fengsel, og da var det mange som ante at jo da, det må ha vært hasselfengsel i Skotselv.
0: Ja.
1: Jeg har vært ute med drona mi i dag også.
0: Ok, ja. Satt deg opp i,
1: ja.
0: Satt deg opp i køria og la ballongen gå, og så har du altså kommet frem til et sted. La oss høre på reisen din.
2: Ready for take-on.
1: Wow! Wow! I dag har jeg tatt med meg drona mi til Ål. Der har vi i NRK et lokalkontor, og jeg tenkte at det var et bra utgangspunkt for en tur med drona. Oi, oi, oi, her var det fint da. Her oppe i høyden så ser jeg jazzcaféen til Stein Torleif Bjella. Inne i den bua har jeg skrevet i hytteboka og stjert en twist. Men jeg lander ikke her. Jeg freser i retning Riksvei 7 og nedover dalen. Jeg vil snart lande, men jeg må jo finne et bra sted der det er litt liv og røre. Jeg liker jo folk. Nå ser jeg massevis av hvite tak. De ligger tett i tett oppover en skråning. Det begynner å nærme seg sesong her nå, ser jeg. Noen har flagget på plass. Det lukter grillmat. Det lukter fisketur. Her bukker jeg meg en plass.
0: Ja da, Tina. Jeg skjønner hvor du igjen. Men
1: du smiler så innmari nå.
0: Been there, done that, hadde jeg nær sagt. Ja,
1: har du vært der?
0: Ja, ja, ja, er du gæren.
1: Ja, du tok på, den?
0: Til og med på 17. mai. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Sendt derfra på en 17. mai. Mm, men sier ikke hvor da.
1: Nei, for det er jo opp til deg som hører på akkurat nå. Hvor er jeg landet hen? Hvis du vet svaret, så vil vi gjerne høre fra deg i appen NRK Radio.
0: Ja, og da står det om et par skrapelåd, og jeg sikker på at du klarer å komme frem til svaret, hvis du tenker deg litt om. Og hvis du ikke fikk med alle detaljene her nå, så kommer vi til å sende konkurransen flere ganger i løpet av ettermiddagen.

0: Queen, This is the last time. Husker en gang var på konsert på Sentrum Scene, fikk se Keen. Det var en nydelig opplevelse. Du var jo der selv også.
1: Ja, og dagen etter så å si, så stengte jo Norge ned. Det var korona.
0: Stemmer det? Ja, det var jo dagen etter, ja.
1: Det var i hvert fall det siste jeg opplevde før pandemien.
0: På et par år.
1: Og i ettertid, så det glemmer jeg ikke så fort.
0: Ettertid, ja, så har jeg prøvd å få billetter til Keen. Det har ikke gått. Da må du være rask på labben.
1: Ja, men vi gir oss ikke. Jeg tror nok vi klarer å få sett Keen en gang til, ja.
0: Det hadde vært fint, for det er en utrolig nydelig live-opplevelse. Da fikk du det tipset, du som kanskje ikke har sett eller hørt Keen live, da. Du har satt deg i drona i dag.
1: Vært ute med drona mi igjen. Mm. Og spørsmålet er jo til deg som hører på, hvor lander jeg hen?
2: Ready for takeoff.
1: Wow! I dag har jeg tatt med meg drona mi til Ål. Der har vi i NRK et lokalkontor, og jeg tenkte at det var et bra utgangspunkt for en tur med drona. Oi, oi, oi, her var det fint da. Her oppe i høyden så ser jeg jazzcaféen til Stein Torleif Bjella. Inni den bua har jeg skrevet i hytteboka og stjert en twist. Men jeg lander ikke her. Jeg freser i retning Riksvei 7 og nedover dalen. Jeg vil snart lande, men jeg må jo finne et bra sted der det er litt liv og røre. Jeg liker jo folk. Nå ser jeg massevis av hvite tak. De ligger tett i tett oppover en skråning. Det begynner å nærme seg sesong her nå, ser jeg. Noen har flagget på plass. Det lukter grillmat. Det lukter fisketur. Her bukker jeg meg en plass.
0: Og dermed så landet Tina et sted hun likte.
1: Jeg lever enda.
0: Det er jo så mye hyggelige folk der.
1: Veldig.
0: Ja, det er det. Så, sånn sett burde det ikke være så vanskelig. Jeg tror ikke vi skal gi dere noen mer tips. Jeg tenker at dette her, det kan gå hånd i hånd med Tobias Sten, som er yndlingen på den norske artisthimmelen nå.
1: Ja da, Spellemannkongen. Men du, send oss svaret da, i appen NRK Radio.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med

0: El Maya Duostat heter denne låta. Du har vært ute i drona di. Det jo en spesialbygd drone for Tina Brock, programleder i NRK Buskerud.
1: Må ikke forveksles med UFO.
0: Nei, men det kunne jo ha vært en slags flyvende tallerken med plass til en pilot og en nysgjerrig per. Så du satt deg opp i køria der.
1: Ja, og lot den ballongen gå, og la meg bare presisere, jeg beveger meg aldri utenfor Buskerud.
2: Wow!
1: I dag har jeg tatt med meg drona mi til Ål. Der har vi i NRK et lokalkontor, og jeg tenkte at det var et bra utgangspunkt for en tur med drona. Oi, oi, oi, her var det fint da. Her oppe i høyden så ser jeg jazzcaféen til Stein Torleif Bjella. Inni den bua har jeg skrevet i hytteboka og stjert en twist. Men jeg lander ikke her. Jeg freser i retning Riksvei 7 og nedover dalen. Jeg vil snart lande, men jeg må jo finne et bra sted der det litt liv og røre. Jeg liker jo folk. Nå ser jeg massevis av hvite tak. De ligger tett i tett oppover en skråning. Det begynner å nærme seg sesong her nå, ser jeg. Noen har flagget på plass. Det lukter grillmat. Det lukter fisketur. Her bukker jeg meg en plass.
0: Og dermed så landet du, og du bukket deg en plass.
1: Overlevde den turen?
0: Ja, men hvor var det, tro?
1: Ja.
0: Det jo det du skal finne ut av, du som hører på nå. Du sender en melding til appen i NRK Radio.
1: Ja, jeg håper du blir med i konkurransen. Vi trekker straks en vinner.
0: Det gjør vi, og du får et par skrapelodd, du som blir trukket ut. Hva skjer med valen i Hokksund? Det skal du få vite etter Daniel Kvammen her, om du vil en gang til.

0: Aha, og kjempehitten The Sun Always Shines on TV.
1: Ja, det er ikke bare bare det. Her i radioen så er det flere værtyper.
0: Ja, og det er jo disse kontrastene vi er så glad i.
1: Ja.
0: Ja, dessuten må jeg få lov til å legge til min kampsak.
1: Oi.
0: Radio skaper de beste bildene.
1: Og den kampsaken den har jeg hørt om.
0: Ja. Ja. Du, det er den 6. mai i dag.
1: Det har jeg notert også.
0: Det var en veldig hyggelig dag i 2023.

0: Men det har gått fint.
1: Ja, ja, det klart
0: det. De aller fleste. Det var den samme dagen Charles den tredje og Camilla ble kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldrikene. Tenk at det 3 år siden da.
1: Ja.
0: Det jo ikke til å tro i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det fordi at hun satt seg veldig lenge og andre.
0: Ja, hun gjorde jo det. Og så det vel sånn at litt inn i mai da, som vi nå, begynner mange å planlegge sommerferien.
1: Å ja, det tror jeg.
0: Ja, har du lagt planer?
1: Ja, mine vil foregå hjemme.
0: Ja.
1: Det det budsjettet strekker til i år.
0: Ja, sånn det.
1: Og det dyrt nok, det å være hjemme på ferie.
0: Ja, for all del. Jeg har en sommerferiedrøm, som jeg vet ikke jeg skal gjennomføre.
1: Oi!
0: Og da vi litt på tema i dag, altså.
1: Ja, okay.
0: Både du og jeg, fordi at i dag tenkte jeg vi skulle snakke om ferier, eller feriemål, eller turistattraksjoner som du drømmer om, eller for så vidt den fineste du har opplevd da.
1: Her det mye å ta i.
0: Ja, det det, vet du.
1: Da tenker du hele land, du tenker...
0: Jeg tenker egentlig at vi skal la oss inspirere av folk.
1: Ja.
0: Ja, så det kan være, jeg tenker et helt land, jo, ja, for all del, hvis det svaret. Mexico, ok. Men fortell gjerne litt da om et sted der, og hvorfor og hva du så og opplevde.
1: Mm.
0: Og hvis du ikke skal oppleve det i år, men har en drøm, så kan vi godt se fremover også. Jeg har en sånn drøm.
1: Jeg får høre da.
0: Jeg leste her om dagen om noe som kalles Canal du Midi i Frankrike. Og det hørtes ut som det optimale livet for meg.
1: Okay.
0: For da tar du altså din egen båt, eller leier deg en kanalbåt, fra Toulouse og til Middelhavet, og langs den ruta så det vingårder nesten hele veien.
1: Ja, det hørtes farlig.
0: Så kan du kjøre litt båt, fortøye.
1: Jeg håper ikke du må kjøre da.
0: Nei, men vi tar en overnatting på hvert sted da.
1: Åja.
0: Ja, bruk noen uker på det.
1: Ja, deilig.
0: Åh, det hørtes så deilig ut. Jeg traff en kar i helgen som hadde gjort det.
1: Ja.
0: Riktig nok ikke med båt, men med sykkel, for det går nemlig også an. Et fantastisk område å sykle i også.
1: Promillekjøring på sykkel også.
0: Ja, men det det der med å parkere både båt og sykkel når du først har begynt å smake på vin da.
1: Ja.
0: Mm. Så det synes jeg hørtes ut som en sånn typisk... Drøm,
1: en drømmeferie.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men da gleder jeg meg til å se hva som kommer i inboxen vår, i appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn. Og for, jeg mest på jakt etter turistattraksjoner, kjenner jeg.
0: Ja, men så flott.
1: En konkret ting som du alltid har drømt om å se, kanskje, eller har sett kanskje litt om erfaringene rundt det.
0: Det blir spennende.
1: Mm.
0: Nå skal Alan Walker og Nooney Bao fremføre for oss en låt som heter Alone.

0: Slik høres det ut når Maroon 5 har fått levert sukker.
1: Ja. Vi skal ta imot sukkerbiten vår, som vi jo allerede har kalt dagens nye venn. Håper du synes det greit. Morten, god kveld.
2: Ja, det var litt av en titel, gutt. Men ja da, jeg tar den.
1: Ja, det hyggelig, hyggelig. Mm. Ja, Morten, hva feirer du i dag?
2: Jeg feirer at vi gjorde en fantastisk brag på det lille slakteri vi har. Vi fikk inn en wagyu-okse. Og etter at vi hadde slaktet den og hengt den opp på vekta, så veide den 465 kilo, og det ny rekord for oss. Det mye okse, for å si det sånn.
0: Ja, og det etter at den slaktet.
1: Ja.
2: Ja, så da den kom, så veide den vel cirka 1000 kilo, da han ruslet sammen med bonden sin inn i den slakteboksen. Da. Men han, ja, og så var det svigersønnen min som, ja, vi tok livet han da og slaktet han på litt sånn humant vis, tenker vi da.
1: Ja. Ja. Ja, det viktig. Ja. Men betyr det, Morten, at du altså driver et slakteri, du?
2: Jeg gjør jo for så vidt det da. Det begynte med en hjortefarm, men når en skal ha, og det begynte jeg med for 20 år siden, når en skal holdt på å si slakte hjort, så det ikke noe mottaksapparat, og da må en bygge sitt eget slakteri. Og det gjorde vi her da, og så har det balla på seg på en måte ganske så mye. Så det siste nye nå at vi slakter storfy da, når ikke vi driver med vilt.
0: Ja, ja.
2: Fantastisk. Det særlig for sånn, lokale bønder i nærmiljø liksom, så det blir veldig korte frakter og veldig humant, synes vi da, og bærekraftig og alle de fine ordene der.
0: Ja, men så flott. Jeg

0: i de årene som har gått. Jeg blir liksom ikke lei.
1: Nei, det jo fantastisk. Hvordan det å være hjortebonde da i 2026 i Norge?
0: Jeg synes det bra, ja. Jeg tjener kanskje ikke så vanvittig mye penger på det, men jeg blir veldig rik på opplevelser, pleier jeg å si til unger og sånn som de kommer hit og spør i, blir du rik, Morten? Jeg har hvertfall på opplevelser, sier jeg. Jeg treffer så mange hyggelige folk. Så også, det fint. Det en flott liv sammen med hjort. Det trives jeg med.
1: Ja, det godt å høre.
2: Og nå skal man jo ikke sortere raser, helt åpenbart, men det må jo være stunder hvor det vanskelig å se dem i øya og vite hva du skal.
0: For meg ikke snakk, ja det virkelig, for det jo så pene. Jeg blir jo så glad i de. Ja. Så når vi skal slakte, så må jeg virkelig manne meg opp. Nå har jeg god hjelp av svigersønnen min nå, da, men det, jeg liker ikke den slaktingen. Men det foregår veldig greit. Dyra aner fred og ingen fare. Ja. Og så det slutt, liksom, de blir skutt i huet mens de lykkelige.
1: Ja.
0: Og det en... Ja.
2: Var du redd da det kom 1000 kilo på fire bein inn i dag?
0: Ja, jeg synes de oksene svære, altså. De veldig svære, så jeg holder meg egentlig litt i bakgrunnen. Men svigersønnen min veldig flink, og bonden som eide dyret var veldig flink, så det gikk veldig greit da. Vi gjorde det.
1: Ja, det, absolutt. Jeg hadde i hvert fall vært redd for et tonn med okse som kom. Ja. Men det betyr jo også at du har sikkert en veldig travel tid med at det kommer flere hjort til deg nå etter hvert, da, for de skal vel lage avkom.
0: Det gjør det altså, eller avkom lagd da. Ja. Det lagde boken i oktober, og så går de direkte i 8 måneder, eller 234 dager, og så kommer det kalver nå i løpet av 3-4 uker. Og det en fantastisk tid da.
1: Ja,
0: med masse nyfødte, ny hjortekalver.
1: Ja. Hvor lenge lever en hjort, kan jeg spørre om det, på farmen?
0: Ja, altså, de vi slakter da, de lever bare i 1,5 år, ja. Mens de voksne hinne, mødrene, de blir opp til 20 år gamle, og bukken da, som liksom produserer kalver, for å si det sånn, han blir gjerne en 10-11 år gammel, da orker han ikke mer, nei. Så da må vi bytte den ut.
1: Ja, ikke sant. Det slitsomt, jeg skjønner det.
0: Ja, det jo det da.
2: Nå tror jeg alle har forstått din både fascinasjon for og interesse for faget og hjort spesielt, men den skal vi toppe med å fortelle at du også arrangerer hjort- og countryfestival.
0: Det har du helt rett i. Det en sånn galskap som vi begynte med for 4 år siden, og det har blitt en suksess. 12. juni så kommer det 3 band på scenen her. Vi har svær scene og matservering med lokal mat og så i år det blant annet Jenny Jensen og Heartland Country Trio som kommer, og noe som heter The Rusty Roots Band, og et lokal Siljan Band som heter Kiwis. Så da blir det høy cowboy-faktor, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Siljan Hjort, jeg vet ikke om vi fikk sagt det noen gang, men Siljan Hjort altså, det det heter det du driver, Martin.
0: Ja, det det. Det det. Selskap heter det.
1: Så gøy, det må jo være et fantastisk festival.
0: Det det. Ja. Da har vi gjort i solnedgang og countrymusikk og god mat og godt drikke, så det er veldig bra.
2: Det er ikke en elg å se der.
1: Nei,
0: det har du helt rett i.
2: Nå har vi lært så mye, Morten. Det takker vi deg for, og så takker vi selvfølgelig for at du får lov til å være dine venner, og så må du ha en strålende ettermiddag og kveld, og ikke minst en vellykket hjort- og countryfestival 12. juni.
0: Ja, tusen takk for det. Tusen takk.
2: Vi sender premien til Siljan. Takk for praten.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.
2: Har du hørt på makan, Agit?
1: Ja, det var en flott type.
2: Ja, og drive eget slakteri og arrangere
1: festival. Og hjortevarm og festival.
2: Fantastisk, Morten. Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Ready?
1: Jag vet inte om man har lust att säga, för när vi nu blir så gammal.
0: Hvis en som hører på aldri har strikket før, hva dine råd?
1: Men først, du må jo kjøpe deg en strikkepinne, og så må du nå garn.
0: To strikkepinner også, eller kanskje?
1: Nei, for meg, eller en sånn rundpinne. Så
0: ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Men det, når du bare sier det sånn, så høres det så enkelt ut, men det er jo litt vanskelig å lære seg. Du kan det jo veldig godt.
1: Neida.
0: Nei,
1: Neida, det er ikke vanskelig å lære seg.
0: Hvordan lærte du det da?
1: Nei, det var vel min mamma som lærte meg å strikke til å begynne med. Legge opp maske og strikke rett.
0: Husker du hva det første det var du strikket som var noe mer enn en, bare en sånn lapp liksom?
1: Jeg tror det var et par våtter.
0: Selve våtter?
1: Ja, nesten det. Og da var jeg så stolt. De var mørkerøde og hvit. Og de var så fine, synes jeg.
0: Mm. Har du det nå? Nei.
1: Nei, er du galt. Nei, det er lenge siden de ble borte.

0: Horizont verschwand.
1: Anders Jektvik til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Camilla Vigestrand, og aller først var det Elle Melle som sang for deg.